上でです。その上でトレンドを大事にするっていうことと、やはり中国の選手たちの良さがあると思うので、それを生かしたそのサッカーをやはりこうミックスして一番いいものを作り上げていきたいです。それのきっかけになればこのドイツの遠征は素晴らしい。